carreira como baixista do grupo Os Baobás antes de ser chamado